0: Ai, mi-am îmbrăcat pe asta.
1: Aion Music.
2: Alles huiste carnavalikes. Echtes huiste.